kubwa esi nyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiyebwa yedibrao ewo asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.